0: Nacional del Cáncer a nivel nacional.
1: Marina, gracias.
0: Hasta ahora.
1: Zidane estrena su proyecto al frente de la selección francesa. Duro, buenos días.
2: Buenos días. Es uno de los grandes protagonistas de la jornada de la Liga de las Naciones, la Francia de Zidane, que se estrena esta tarde en Turquía. También se estrena, por ejemplo, Italia, con Mancini a la cabeza en Roma, el partido ante Bélgica. Y fue vistoso, llamó mucho la atención el estreno ayer de Xavi Hernández al frente de Holanda, 1-1 ante la Alemania de Jürgen Klopp. La selección viaja hoy a Inglaterra para jugar mañana en la Liga de las Naciones ante Inglaterra en el debut. Y este viernes Aymar amanece con un campeón del mundo por segunda vez esta semana. Es el ciclista joven Benjamín Noval.
1: 8:20, 7:20 en Canarias. Radio Coruña, 93.
3: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.
4: ¿Qué tal? Buen día, tiempo ahora para información de Costa de la Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira. Estamos en olla de información meteorológica, día hoxe de alternancia de nubes e claros, pero con néboas matutinas, algunas pueden ser persistentes a lo largo de toda la jornada, mismo bastante intensas, así que precaución, sobre todo en las estradas. Sobre vento frouxo en dirección variable y a temperatura máxima hoxe no superará os 20-21 grados. De cara a fin de semana, más alternancia de nubes e claros, pueden llegar las precipitaciones sobre no sábado noite, domingo por la mañana, de nuevo o domingo por la noite volverán a choiva. Precisamente a néboa matutina foi do ser un dos factores claves no accidente, no atropelo mortal que tivo lugar na mañá de onte en C, na circunvalación, nesa vía de alta capacidade que vai dende o polígono empresarial até Sardiñeiro. Un home de 78 anos, Manuel Miranda, natural da parroquia de Pereiriña, perdía a vida cando era atropelado con un vehículo que circulaba en dirección a Fisterra, a primeira hora da mañá de onte. Xunta de Galicia e Concello de Malpica van destinar 1,25 millóns de euros á construcción dunha depuradora e unha rede de abastecemento en Veo. O alcalde Eduardo Parga e a concelleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez fixaron esta financiación do 80% por parte da Xunta ou 20% a cargo das arcas municipais. A actuación inclúe unha nova depuradora de máis de 250 habitantes, preto de 1,8 kilómetros de nova rede de saneamento e a renovación de máis de medio kilómetro de rede de pluviais. Tamén vai se renovar a rede de abastecemento de auga. O proxecto forma parte dun paquete de 11 actuacións de Augas de Galicia con investimento global de máis de 7 millóns e medio de euros para mellorar infraestructuras hidráulicas e servizos básicos de auga en todo o rural galego. E as traballadoras do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar de Muxía, denuncian un intento da empresa de desregular as súas condicións laborais. Aseguran que a concesionaria pretende modificar horarios e xornadas reorganizando as fins de semana e ampliar a disponibilidade horaria. Consideran que estes cambios dificultarían a conciliación e suporían un retroceso nos seus dereitos laborais. Pensan que todas estas medidas poden ser en represalia ás peticións de melloras nas súas condicións que fixeron nas últimas semanas. Escoitamos a voceira destas traballadoras, que Lidia Lago.
5: Pues, ahora tamén pedimos unhas melloras para pedir a equiparación coas traballadoras do Concello.
4: Sí.
5: Igual traballo, igual salario, iguales dereitos, entendemos, o traballo é o mesmo. Entonces, pensamos que como represalia pois habrá que facer estas modificacións sustanciais, que, bueno, do que se trata é de cambiar absolutamente todos os contratos para que non teñamos nada o que agarrarnos do anterior.
6: Do 21 ao 27 de setembro, a ciencia sae dos laboratorios e chega a Carballo. Experimentos, astronomía, inteligencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto Talento Kilómetro Cero, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
4: O Concello de Carballo que traslada aos mariscadores de Valdallo os acordos da Comisión Técnica sobre a Lagoa. A Xunta comprometeuse a preparar un protocolo para deixar claro quen debe actuar. Xe Canle, que comunica coa Lagoa con...

0: mar volve a pecharse. Tamén se propuso que Costas do Estado realice un estudo da dinámica litoral para buscar unha solución definitiva. Daniel Pérez, o alcalde.
1: Pero creo que o máis importante tamén era determinar como se actuaría se se volvía a pechar, para evitar episodios como os que vivimos estes meses de verán na Lagoa. Ben, aí sí que entra tamén Costas, lógicamente polas súas competencias en conservación do litoral.
2: Celebramos en CEE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CEE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
0: Pleno da Laracha, que apoia por unanimidade a iniciativa popular de Stop Biogás para modificar o pexón. O acordo permitirá iniciar os trámites e estudos necesarios para prohibir en solo rústico as plantas ou industrias de xestión de residuos e producción de biogás cando afecten a núcleos de poboación e bens de patrimonio cultural. José Manuel López Varela, o alcalde, asegurou que o goberno municipal dará os pasos que estean nas súas mans para paralizar o proxecto de Soandres. Precisamente, o BNG organiza para mañá sábado unha xornada de debate sobre o biogás baixo o título O biogás na Galiza, un debate necesario. Comezarás de mañá na Casa da Cultura.
3: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
0: E Corcubión vai presentar á veciñanza o proxecto para rehabilitar a Praza Castelao e a contorna do casco histórico. A presentación será o sábado 3 de outubro ás 7 da tarde, 7:30 da tarde, na Capela do Pilar, cos arquitectos Creuse Carrasco, redactores do proxecto. A intervención abrangue a Praza Castelao, a conexión coa contorna do Porto e a antiga cárcere, máis actuacións que tamén na Praza do Concello. O proxecto busca mellorar a convivencia entre peóns e vehículos e garantir a accesibilidade universal, incrementar a vexetación e as superficies permeables para adaptar o espazo ao cambio climático. Do turismo, Belén do Campo, a delegada territorial da Xunta, anima os establecementos turísticos a solicitar as axudas da Xunta para mellorar a eficiencia enerxética. A nova convocatoria conta con 9 millóns de euros e o prazo para presentar solicitudes remata o 7 de decembro. Ademais, apetéceme, a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte organiza en Corme unha xornada para divulgar e poñer en valor o patrimonio subacuático da nosa zona. E falamos agora de mobilidade. Onte hubo tertulia aquí en Radio Nordés cos deputados do BNG, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. O tema, a mobilidade, o transporte en autobús e as deficiencias que hai neste momento. Hubo, eso sí, puntos de coincidencia, a necesidade de revisar o plan de transporte público na Costa da Morte, engadindo a posibilidade de recuperar esa idea de un tren dende a Coruña cara a nosa Bisbarra. Escoitamos primeiro a Rubén Lorenzo.
4: E eu, de verdade, que é algo que non me explico, non? Que 120 anos despois nin siquiera teñamos, xa non digo tren, sino un estudo de cercanías para ver a viabilidade ou non de esa liña que poda unir a Costa da Morte ca capital con Coruña.
5: Hai que comezar a facer e a traballar polo tren na Costa da Morte. E, evidentemente, ten que ir primeiro de Carballo a Coruña, non? Porque son 30.000 habitantes que teñen unha relación socioeconómica moi directa ca cidade. Bueno, non solamente Carballo, Carballo, Laracha e Arteixo.
0: Este é Óscar Insua e tamén Patricia Iglesias.
6: Non que debe facer unha revisión integral da mobilidade na Costa da Morte en Bergantiños, porque, como dicía Óscar, é o único medio de transporte que temos, porque o tema do gasto da autovía da peaxe Carballo-Coruña sigue se mantendo. O tema, non, apuntábase dese estudo de cercanía da viabilidade do tren de Conete Coruña-Carballo e Corcubión.
0: Tertulia na súa totalidade na web radionordes.com.
2: Chega a programación cultural de outono o Auditorio de Vimianzo. Este sábado ás 8:30 PM, Mofa e Befa presentan Os Dous de Sempre. Merca túa entrada en Boutique ou na billeteira da Casa da Cultura. Vive un outono cheo de cultura en Vimianzo. Consulta toda a programación nas redes e web do Concello de Vimianzo.
0: Y de momento deixámoslo aquí, volvemos como cada día pasadas ás 12:30, Vivindo a Costa da Morte, en Radio Nordes, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM. Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Estábamos escuchando ahora ao presidente da Diputación, a Valentín González Formoso, de Argentina. Nos imos irse tamén a Talía, a Argentina, porque esta fin de semana conmemoran os 100 anos de existencia a Asociación Finisterre de Avellaneda. O seu presidente é Ramón Marcote, natural do Concello de Fisterra, así que, queremos saber como celebran ese aniversario, ese centenario da entidade, e tamén coñecer un poquinho máis a súa realidade neste momento en Argentina, dos nosos familiares, as dos emigrantes, non? Que algún día, por un motivo ou por outro, tiveron que eles, os seus pais, os seus avós, tiveron que deixar esta, que era a súa terra, emigrar a Argentina. Vamos, como agora está ocurrindo en outros lugares do mundo, cara aquí, cara o noso territorio, e con todo o lío que hai e a crecemento que hai de corrente de esas ideoloxías que culpabilizan, que criminalizan aos inmigrantes. Non está de máis recordar que non hai moito tempo éramos nós os que tiñamos que marchar, e facíamolo nunhas condicións moitas veces pois totalmente iguais ou similares ás que o fan os que agora mesmo chegan aquí en busca dunha vida mellor. Así que falaremos logo aí a partir da 1:15 con Ramón Marcote, o presidente de esa asociación Finisterre, Asociación de Migrantes en Avellaneda, en Argentina. E falaremos hoxe aquí, vivindo a Costa da Morte, como cada venres, un pouco de toda a xenda que nos trae a fin de semana. Unha xenda, con moita actividade por toda a bisbarra, pero capitaneada esta fin de semana por toda a gran cantidade de actividade que hai en Carballo, con Onda Bocata. Se celebra, empezou esta semana o FIOT, o Festival Internacional Autónomo Teatro, que trae grandes propostas tamén esta fin de semana. Teñen tamén o encontro na noite dos científicos, que se celebra tamén esta noite, con actividades tamén ao longo da fin de semana. Unha coxinha máis, non só en Carballo, sino no resto da Costa da Morte, que nos pararemos dentro de un momentiño. Con isto, con algo de música e algunha cousa máis, invitamos vos a que nos acompañe desde agora e até as 2:00 PM, que vivades con nosa Costa da Morte.
2: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
3: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
2: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
3: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidade industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: E vamos agora a Temetio Galicia.
4: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Como decíamos, pois hai un montón de actividades para esta fin de semana, así que queremos saber como vai vir o tempo. María Souto, que tal? Moi boas. Como vai seguir o día hoxe, como ven a fin de semana?
5: Bueno, xe outra xornada, meteorolóxicamente falando, totalmente tranquila. Estaremos o que queda de xornada cos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos de compoñente norte, continúa o tempo seco, as temperaturas, iso sí, descenden, xa non temos esa calor tan disparada como tiñamos entre as xornadas pasadas, e hoxe as máximas na comarca van a quedar moi agradables, máximas entre os 20 e os 24 graos.
1: Bueno, María Graciñas, unha aperta.
5: Ata logo.
1: Hasta logo.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Adiantamos tamén algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 en Ordés. Xunta de Galicia e Malpica destinan máis de 1,2 millóns de euros á construcción dunha depuradora e a rede de saneamento en Veo. Na Laracha, aprobado no pleno por unanimidade a iniciativa popular de Stop Biogás para modificar o pexón. Vai permitir este acordo iniciar os trámites e os estudos necesarios para prohibir en solo rústico as plantas ou industrias de xestión de residuos e producción de biogás cando afecten a núcleos de poboación. Precisamente sobre o biogás, o Bloque Nacionalista Galego organiza para mañán na Laracha unha xornada de debate sobre biogás. Vai comenzar ás 10 da mañán na Casa da Cultura. En Laxe, a Formación Nacionalista reclama unha solución inmediata para garantir o transporte escolar a mozos e mozas de Traba. A bolsa de emprego do polígono de Carballo supera xa os 1.900 demandantes inscritos. Se mantén abertos 21 procesos de selección. Vamos agora de turismo. A delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, en Mazaricos, en Dumbría, perdón, animou os establecementos turísticos a solicitar axudas da Xunta para mellorar a eficiencia enerxética. Hai unha nova convocatoria con 9 millóns de euros e o prazo para presentar as solicitudes para estas subvencións remata o 7 de decembro. Son algúns deses asuntos que ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 de Nordés, onde pasaremos a axenda, tamén a axenda deportiva, e bueno, recordamos que esta mañán estáse celebrando precisamente en Carballo no Fórum o encontro In Futuro, organizado pola asociación InRed, que aglutina pues, entidades, asociacións que axudan as persoas con discapacidade, con diversidade funcional e problemas de saúde mental en toda Galicia. Neste encontro en futuro que vais a prolongar ata 1:30, 2 da tarde no edificio de Forón, analízanse cuestións como a falta de profesionais, a estabilidade do financiamento das condicións laborais no sector, vai permitir tamén coñecer experiencias de asociacións, expertos do mismo ámbito de Cataluña ou de Baleares sobre acordos salariais, e tamén poñer en común propostas para mellorar a captación e tamén a retención de profesionais neste tipo de entidades. Así que, bueno, pues ese encontro en futuro que se está a celebrar neste momento en Carballo.
4: Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. A 5 para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E a 7 para mocidade e persoas adultas, intelixencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do Proxecto Europeo Talento Kilómetro Cero, financiado por Unión Europea, Concello de Carballo.
7: Ainda non tes plan para o sábado?
8: Pois xa o tes. Sábado 26, Quinteiro Fest en Buño. Dende as 3 da tarde, menú con postre e café. Cervexas, salchichas alemás, hamburguesas premium e moita, moitísima festa.
7: Sesión Bermú
8: con Judith Kundins. Tardeo co Grupo Petrotrol e verbena con Grobas. Reserva xa no Quinteiro Fest en Buño. Vémonos este sábado.
4: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Pois a primeira parada, José, lévanos até Malpica. Imos falar dese acordo entre Xunta e o Concello para a construción dunha depuradora en Veo, en máis de 1,2 millóns de euros. Eduardo Parga, que tal? Moi boas.
9: Moi buenas.
1: Acordo importante, non? Para o Concello.
9: Sí, que é algo que levábamos xa tempo traballando, bastante tempo traballando, e que pues, ahora se traslada a unha realidad.
1: Cando, bueno, como van un poquinho os prazos, como vai a ser a construción desta depuradora cando será unha realidade?
9: Bueno, pues ahora é firmado o convenio, xa está aprobado polo Consello de Xunta, entonces ahora a seguinte fase é a contratación, a licitación pública, ¿no? Contratar a empresa para que a poida facer. A idea de Xunta máis a nosa, que nos comunican tamén, porque que van a contratar son Xunta, pois é que antes de finalizar o ano xa se pode estar traballando na obra. E despois, na realidad, a duración de obras son 6-7 meses.
1: Ah, bueno, pois pues ese é un pouco a previsión, e esperemos que máis ou menos, porque coas obras nunca se sabe, pero sí, máis ou menos que se poida cumplir. Claro.
9: Pode ser algún mes máis, como tamén pode ser xa menos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese é os plazos que pon o proxecto.
1: Proxecto que eso financia en un 80% a Xunta, un 20% o Concello, pero non é simplemente a depuradora.
9: No, é depuradora máis o saneamento e o integral do núcleo.
1: Claro.
9: Conjuntamente, claro, pues, queremos sanear o núcleo, pois pues, temos que ter a donde depurar, ¿no? Entonces, é certo que xa vamos anos traballando no tema, que se fixo a compra dos terreos donde vai ir a depuradora, tamén depois xa redactamos o proxecto desde o Concello, e conjuntamente despois fomos adaptando con Aguas de Galicia, hasta que chegou a estar todo completado e poder leválo ao Consello de Xunta e poder aprobalo e agora pues, firmar o convenio. Como ben dís, nós temos que poñer un 20% sobre uns 250.000 euros o resto pon no Xunta, 80% e nada, pois pues, é algo que era necesario. Que estábamos hai moito tempo pois traballando sobre el, ¿no?
1: Logo desa obra, unha vez que este en marcha, como queda a situación de saneamento, de depuración de residuos aí no Concello de Malpica?
9: Bueno, temos que seguir traballando para seguir noutros núcleos pois facendo o mismo, ¿no? Pero aquí era algo urgente porque había vertidos, entonces estábamos todos os días con problemas con Aguas de Galicia. Entonces era algo que tiñamos que actuar, foi algo que, de feito, como ben digo, que xa levamos anos traballando no tema, pois había que facer a actuación porque era a solución que tiñamos para poder pois adecuar que para as propias casas cumpliran co tema de medioambiental. Entonces, a partir de aí que o que desde o Ayuntamento queremos é ir adaptando os núcleos poder chegar a ter o saneamento integral en todo o concello. Pero bueno, pues, vai levar moito tempo porque son obras moi caras, a financiación vai se conseguindo pouco a pouco.
1: Pero quedaría moito, moito.
9: Ah, sí, ainda queda bastante.
1: Bueno, pues un terreo donde hay que, evidentemente, donde hay que seguir trabajando y decidiendo, porque, bueno, pues es importante, ¿no?, el tema del asentamiento y del cuidado del medio ambiente.
9: Pues, por supuesto, tenemos que ir hacia ahí, eso está claro.
1: Bueno, xunto co saneamento, hai que abordar tamén o tema do abastecemento de auga. Como está a situación agora en Malpica?
9: No, está ben. Está ben, aguantamos todo o bran sin problema, home, porque só solicitar que os veciños e veciñas que non estragaran agua, non? Que cuidaran, porque é ouro, pero, bueno, o abastecemento, pois, non tivemos ningún problema en todo o bran. E agora, bueno, pues agora xa hai moito menos consumo, porque o bran acabouse, os visitantes marcharon, os turistas, pois, agora estamos cos últimos coletazos, porque hasta o mes de setembro foi un mes moi bo, de xente. Pero agora volvemos á normalidade, e a normalidade que non ten problema, a captación.
1: Bueno, sí, importante, pero de momento mantense... Claro, pero de momento mantense esa alerta por seca, ¿no? Que está...
9: Sí, mantense, pero bueno, nos no río estamos ben, ¿eh?
10: Non estaba
9: estamos mal. Más ou menos, como tomamos, estamos un pouco mellor, recuperou o río, agora hai menos, captamos menos, porque non temos esa necesidade, entón tamén deixamos o río pues que se recupere, non? Pero nós, en principio, estamos ben, non hai problema ningún. Home, hai que seguir, pois, non estragando agua. Entonces, intentando os consumos, pois, facelos, pois, con moita restricción e con moita cautela, pero non hai problema ningún nestes momentos.
10: Claro, porque a rede municipal chega a todos os núcleos ou hai bastante privada?
9: Non, a rede chega a todos os núcleos. Outra cosa é que hai núcleos que non todo mundo está enganchado, non? Porque teñen traídas ou polo que fora, non? Pero a rede chega a todos os núcleos.
10: Pues chega a todas partes. Oye, xa para rematar, alcalde, neste momento, ¿no? Co tema da alerta por seca, que este ano foi, bueno, está se prolongando máis que pero non é a primeira vez, que pasa aí? En esas voces que falan de, bueno, de buscar novas infraestructuras, mesmo se fala de poder construir alguna presa, de aproveitar, ¿no? As choivas do inverno para, bueno, non ter que ponernos en alerta, serían favorables aí en Malpica, ¿no? No plantexan,
9: ¿no? Estamos traballando, con outra captación. Xa estamos traballando, xa lo vamos varios anos, traballando con ela, con outra captación, donde nos pode axudar moito a captación do río principal que temos, ¿no? Que é nas balsas de cerámica arriba na zona de Buño. Bueno, xa estamos conjuntamente con Aguas, a ver, para poder aprobar todo eso e poder usalo.
10: É dicir, para ter outra, unha captación a maiores de que se ter, ¿no?
9: De reforzo, sí.
10: Ah, bueno, pues son, evidentemente hay que ir pensando porque todo apunta que a situación que vivimos nestes últimos anos a partir de agora vai ser a tónica habitual, ¿no?
9: Como te dixen antes, que a agua é ouro, pues realmente sí, vai chegar a ser non é un preciado metal, pero porque é líquida, pero vai ser unha necesidade. Que cada vez hai máis, os brans son máis largos, hai máis seca e os ríos sufren máis, ¿no? Está claro. Pois tamén hai un consumo maior. Por lo menos o que é a Costa da Morte, crecemos en turismo e crecemos muchísimo. Entonces estes tres meses de verano é un consumo moi grande.
10: Claro. Bueno, pues eso, a xestión da auga e tamén logo pues o saneamento, unha vez que se devolven, ¿no? Todas estas augas, e é importante e aí tamén se está
9: trabajando. É importante poder depuralo e que o vertido que vai ao mar ou ao río que vai depurado e que non contamine.
10: Bueno, pues esa conversa que empezábamos precisamente por eso, ese acordo entre Xunta e o Concello de Malpica, 1,2 millóns de euros para a construcción desa depuradora e a rede de saneamento en Veo. Eduardo Parga, graciñas por atendernos. Boa fin de semana.
9: Boa fin de semana, gracias.
10: Hasta luego, chao.

0: 9 minutos, retomamos un oso tempo aquí. Continuamos viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Y recordándovos agora o número de WhatsApp, por si queredes poñervos en contacto con nós, que nos gusta que se xa des ointes, pero que participedes tamén, que opinedes dos temas que falamos aquí no programa, ou que nos propoñades alguna cuestión ou algún tema, si queredes denunciar algo, alguna injustiza, ou informarnos de algo que está acontecendo, de algún suceso que este pasando no vosso entorno. Así que, pues aí tedes o WhatsApp, sempre aberto para que nos envíe esas vosas mensaxes. 722-73-70-64. 722-73-70-64. Seguido vamos ata Arxentina. Imos falar dese centenario da Asociación Finisterre de Avellaneda. E hoxe imos falar tamén de Zarzuela. Recordo eu, mellor sí, pero non recordo eu ter falado de Zarzuela nunca aquí no programa, e xa levo aquí uns cuantos anos. Ou sí, non o sei, pero eu creo que non. Bueno, pois, nunca é tarde. Así que imos falar de Zarzuela coa proposta que nos ofrecen dentro do Concello de Carballo para esta tarde, dentro desas actividades da noite dos científicos, das persoas científicas. Bueno, misturar ciencia e zarzuela, a verdade é que algo peculiar, algo pouco habitual, echámonos a atención. Bueno, máis cousas, que temos daqui ás 2 da tarde. Si non queda máis remedio tamén, antes de chegar ás 2, pasará por aquí Anjustias para contarnos as súas aventuras e desventuras. Que imos facer? O mellor danos unha sorpresa, non ven?
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
3: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: Con esta sintonía repasamos cada día a Xenda de Ocio e de Cultura. A ver que temos para recomendarvos tanto hoxe como ao longo da fin de semana. Empezamos con hoxe, actividades en Cabana de Bergantiños ás 7 da tarde. Van a conmemorar o Día Mundial da Ataxia con charlas de Ángel Carracedo e Manuel Arias. E logo tamén coa presentación, coa estrea da canción Ataxia. É unha canción composta por Fernando Fraga e Rocío Camaño, con letra de Rocío Camaño e tamén a colaboración de Mercedes Pose. Así que, pues mira, doble cita en Cabana ás 7 da tarde coa charla de Ángel Carracedo e Manuel Arias e tamén coa estrea desa canción Ataxia. De esta enfermedade que afecta de maneira especial aquí na nosa zona. En Carballo, ás 5 da tarde, falábamos de Zarzuela, pues eso, 5 da tarde, Zarzuela científica, la medición de un sueño, a compañía Cosmo Zarza. Ser na cafetería do Pazo da Cultura. Logo a 7 da tarde, charlas divulgativas a noite das persoas investigadoras con Verónica Bolón, que falará de inteligencia artificial, Pablo Pita, falará de conto peixes, debería buscar un traballo serio, o María Andrade vai falar con título Pode unha árbore cambiar unha cidade? As actividades dirixidas a público xuvenil e adulto, e todas elas con entrada de balde. A 7:30 da tarde, tamén en Carballo, pues, o FIOT, o Festival Internacional Ototo de Teatro, que trae en este caso, bueno, pues, teatro de rúa con Fins ao Ceo, de Spinis Circo. Hai maxia científica tamén a partir das 7:30 da tarde en Carballo con Mago Pablo, o Salón de Actos do Pazo da Cultura. Maxia dirixida ao público infantil, de 8 a 11 anos. Este espectáculo hai que inscribirse previamente en carballo.gal. En Ponteceso, se ás 8 da tarde, a tenda dos libros, se vais a presentar o libro Begoña Caamaño, biografía ilustrada. Está los autores, Nerea Gómez, Icía Varela y José Manuel Varela. Y empezamos en Muxía o encontro titiriteiro. Vaya a haber actividades a lo largo de toda fin de semana. O sea, 5:30, pasarrúas, de inicio coa mocidade de Muxía y coa charanga Paradela. A 7:30 de la tarde, una función de rúa con Alex Bartik, que llega de Bélgica. Oxe, mañan sábado, que temos? En Cabana de Bergantiños, festival. Bueno, en Antón, o festival pola igualdade que organiza a Asociación Íntegro. En Carballo, a 1:00 PM, Bermú Científico, con Chus Lamas e Ángel Carracedo. No Mercado Municipal, un encontro sobre ciencia, saúde e investigación. A 8:00 PM, mañan, dentro do FIOT, estrella de esta fin de semana. Por fin me voy, Por fin me voy, de Carles Sanz, los miembros de Tricicle. Este mañana, a 8:30 PM, Marta Riera va a dar una charla con este título, de Obxeto a Xuxeito, es reescribiendo o papel da muller na creación e na promoción artística. É a primeira das charlas do mes da Fundación Fernando Blanco. En Buño, a Asociación Quinteiro celebra a segunda edición do Quinteiro Fest. Como ser mañán, dende a unha hai un xantar, codillo, forno, con patacas. Despois haberá música con Judith Cundins, tamén co grupo Retro Tool e DJ Globas. Seguimos con actividades para mañán sábado. A 8:00 PM, na Casa da Cultura da Picota, Eco nas Lentras. En Vimianzo, mañán a 8:30 PM, produccións teatrais excéntricas trae a Mofa e Befa con os dous de sempre, esa na Casa da Cultura. Sigue Muxía, o encontro de titiriteiros. Mañán a 1:00 PM, produción de rúa en Barbacena, unha compañía que chega dende Portugal. E a 6:00 PM, na Feira das Verdades, unha variedade de compañías de títeres galegas vai a facer os seus espectáculos na Praza Cabo da Vila. Ás 11:00 PM, encontro de titiriteiros, chega a velada cabareteira e titiriteira con Arturo Cobas, mestre de ceremonias, no Camping Lago Mar. Se empeza mañán o ciclo Afiando Fauciños. A 7:00 PM vais a presentar o documental O Río do Porto, o río grande da terra de Soneira. Pasamos xa o domingo en Cabana de Bergantiños. Celebrase a segunda edición do festival Canduas e Música, Casa da Cultura. Un montón de agrupacións que van a, bueno, poñer a música para todos os que se acheguen a disfrutala. Tamén o domingo en Camariñas, ás 12:00 PM, a andaina por ataxia de Friedrich, enfermedade que sofre un veciño de esta localidade que necesita, bueno, pues, financiar fondos para os seus viaxes a Barcelona para o tratamento. Así que dende o paseo de Ponte do Porto ata o Carballo de Cereixo vai ser a andaina. Os prezos son 7 euros a cambio dunha camiseta. Podedes anotarvos neste teléfono 697-82-8580, 697-82-8580. E o domingo en Carballo a 6:00 PM, Universo Accesible, Cosmos Creativo, no Mercado Municipal. Bueno, vai ser a 6, a 7 e a 8. A partir do Centro Social, a partir das 6:00 PM, o dúo Marineda, os bailes maiores deste mes, e as 8:00 PM, fechase a fin de semana do Festival Internacional Outono de Teatro, o show de Sobria e Serena. E un par de citas máis para o domingo en Mazaricos, as 5:00 PM, concerto do grupo Baraza con Remelexo. E en Muxía péchase tamén o encontro titiriteiro, unha función a 1:30, e ás 5:00 PM pois a función de clausura con a troupe Aviv de Valeria, unha compañía chegada dende Brasil. Bueno, pues, hai máis cousas, pero bueno, o máis destacado desta fin de semana eu creo que o

0: Zánganos, ¿eh? Zánganos de esa entidad, de esa asociación de Finisterre en Avellaneda, que celebran, que conmemoran esta fin de semana. Mandamos un saludo a todos y todas a los familiares, ¿eh? que tenemos. Estamos escuchando tango, luego vamos a escuchar un poco de zarzuela también, ¿eh? Porque es una de las actividades que se van a poder disfrutar en Carballo, dentro de esas jornadas, de esas actividades de la Noite Europea de las Personas Investigadoras. Falamos con concelleiro, con Iván Andrade. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
1: Muy boas, Josiño, ¿qué tal?
0: ¿Tes familia ti en Argentina? Que estamos falando ahora con Argentina aí un momentiño.
1: Non, no, eu teño familia lonsana en Venezuela. É o único, pero moi lonsana. Non teño familia en Sudamérica.
0: Bueno, todos así, en maior ou menor medida. Seguro que si facemos unha lista, topamos alguén así por Sudamérica, algún familiar, eso, máis cercano ao lonsano. Bueno, pero estamos escuitando tango, pero logo vai sonar zarzuela, que é curioso eso de misturar ciencia e zarzuela.
1: Bueno, pois vou te dicir que acabamos de sair do pase que tivo agora para os institutos, para os rapaces, sí, de terceiro e cuarto de ESO, e vou te dicir que foi realmente sorprendente. Moi, sí, ahora que unha mistura moi curiosa, pero moi bonita, moi emotiva. Animo a xente que ir a vir a sesión vespertina das 5 da tarde, por favor que acudan, porque de seguro que les vai a sorprender e les vai a gustar.
0: Nun momentinho falamos con Miguel Argüello, que é a persoa que está detrás deste proxecto, para que nos conte como surgiu esa idea de misturar a ciencia coa zarzuela. Pero bueno, dentro das actividades que estades organizando relacionadas coa ciencia esta fin de semana, hai moito máis.
1: Sí, bueno, por supuesto, esta digamos que é unha das centrais, ou polo menos a máis sorprendente, non? Sí. Creo que, bueno, merece género lírico, como le chaman el género chico, non? Como le chaman os que se moven no mundo da ópera. Pero, bueno, por lo menos a máis sorprendente, pero temos moitísimas máis actividades, todas centradas no Paso da Cultura. A maiores das que houve nos centros escolares pola mañá, pois temos toda a tarde de actividades de ciencia no Paso, dende talleres de electricidade electrónica ata charlas con profesionais de Carballo e da Universidade da Coruña. Especharemos con un espectáculo de magia científica.
0: Magia científica, pero eso porque van desvelar o truco ou...?
1: No, eso dende logo non. De feito, o mago Pablo Estevez foi moi puntilloso co escenario que non se pusera a xente de maneira estratégica para que non lle viran os trucos.
0: Claro, non, non.
1: Bueno, lo vai a fazer un espectáculo vinculando un pouco a ciencia, coa magia, porque a magia, seus trucos moito teñen unha componente científica bastante bastante importante, non? Además, hai unha cousa que Pablo é o responsable de IMAI de MAISI de Gestagua, que é a empresa que daba o mantemento.
0: Fai máis guau, Juan, tamén.
1: Entonces, pues, é unha persoa moi vinculada con o mundo da innovación e da investigación, pois que tamén fai magia, non?
0: Bueno, pois pues mira, que curioso. Eso, e falabas das charlas, entre outros, pois pues, aí está Verónica Bolón, que falará de inteligencia artificial, e mañante de sesión Vermú Científico, non? Con Ángel Carracedo,
1: sí,
0: tamén.
1: Pues, mañán empezaremos con os talleres de química no mercado, na aula Cervantes, e creo que é o acto central ou máis importante, non? Máis mediático, a mellor a palabra máis aceitada, con un vermú coloquio con Ángel Carracedo e Chus Lamas, non? Que é a directora da Agencia Española do Medicamento.
0: Sí, sí, bueno, pois pues ha de estar...
1: Chus Lamas, que hai que decilo, ten moitos vínculos persoais con Carballo, e ademais foi alumna de Ángel Carracedo.
0: Ah, sí? Pues sempre, ¿sí? Sempre, escuitar a Ángel Carracedo sempre é un placer, sempre é unha maravilla.
1: Unha maravilla, sí, para xente que nunca os coitou, de verdade que yo recomendo que acudan, que pechen os ollos e que os coiten, porque ten ese tono de voz tan tranquilo, sí, tan pausado, pero a veces tan enérxico, está tan feliz, que é unha auténtica gozada, disfrutar con él.
0: Encanta de divulgar e faino moi ben, ademais achega con palabras moi sinceras que todos entendamos, asuntos que son realmente complexos, ¿no? Na xenética e da ciencia xeral. Bueno, pues nada, animamos a xente que este un pouco interesado por la ciencia, que se dé unha voltiña por Carballo hoxe, mañán, bueno, e a disfrutar. Bueno, por Carballo este fin de semana non vos ides aburrir, entre o Fiot, o Bocata, tendes, xúntase vos as actividades este fin de semana.
1: Ademais, é imposible acudir a todas, o vou a recoñecer, non?
0: Claro, non,
1: bueno,
0: non.
1: Hai que, a xente que sepa que hai actividades para todos os gustos durante todo o día, non? Porque digo, nos mañan na parte de ciencia temos actividades pola mañá, pola tarde con a Sober, que está en a exhibición de drones, pola tarde que temos sí. Planetario, pero como decía, está Onda Bocata, está Fiot, hai moitísima programación para todos os públicos, para que ninguén se quede na casa e ademais está ben, hai que aproveitar o este verán que estamos alongando en setembro, ¿no? Porque hay que aproveitarlo y disfrutarlo.
0: Pues a disfrutarlo y a aproveitarlo. Iván Graciñas, quedámonos ahora con Miquel Argüello, que vamos a hablar un poquillo también con él, a ver qué nos contará Zarzuela. Un saludo, hasta luego.
1: Muy bien, Graciñas, hasta luego.

0: Lleva 76 minutos. Repasamos ahora la información de esta mañana, Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordest. José Manuel Mira.
0: A Xunta e o Concello de Malpica van destinar 1,2 millóns de euros á construción dunha depuradora e unha rede de saneamento en Veo. Por certo, este Concello de Malpica ven de aprobar no pleno da tarde de onte unha subvención nominativas e tamén a conta será el do 2025. Na Laracha, o pleno apoia por unanimidade a iniciativa popular de Stop Geogás para modificar o pexón. E o Bloque Nacionalista Galego organiza precisamente na Laracha unha xornada mañán, pola mañán, de debate sobre o biogás en Galicia. En Laxe, o BNG reclama unha solución inmediata para garantir o transporte escolar aos mozos e mozas de Traba. E a Bolsa de Emprego do Polígono de Carballo supera xa os 1.900 de demandantes inscritos, se mantén abertos 21 procesos de selección. Bueno, son algúns dos asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30, tamén coas actividades de ocio e de cultura que van encher esta fin de semana a Costa da Morte e unha senda deportiva con Bergantiños que xogan a casa, o derbi entre o Corme e o Ponteceso, ou tamén entre o San Lorenzo e o Muxía na primeira. Con todo isto, até as 2:30 empezamos, como sempre, botando unha ollada á información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Información que nos trae María Souto, de Meteo Galicia.
3: Bueno, xe outra xornada, meteorolóxicamente falando, totalmente tranquila. Estaremos no que queda de xornada cos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos de compoñente norte, continúa o tempo seco, as temperaturas, iso sí, descenden, xa non temos esa calor tan disparada como tiñamos entre as xornadas pasadas, e hoxe as máximas na comarca van a quedar moi agradables, máximas entre os 20 e os 24 graus.
0: Bueno, mañan a fin de semana, mañan sábado, tamén alternancia de nubes claros, temperaturas ao redor dos 25 graus, baixa temperatura aos 22, 23 de cara ao domingo, donde chegarán tamén as precipitacións.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de

0: alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
1: Xunta de Malpica destinan 1,25 millóns de euros á construción dunha depuradora e unha rede de saneamento en Veo, un convenio asinado entre a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez e o alcalde Eduardo Parga. Fixa unha financiación do 80% por parte do goberno autonómico e o 20% por municipal. A actuación inclúe unha nova depuradora para máis de 250 habitantes, 1,8 kilómetros de nova rede de saneamento e tamén medio kilómetro da rede de pluvia. E se escuitamos a Eduardo Parga, o alcalde.
2: Ahora es firmado convenio, ya está aprobado por los consejos de Xunta, entonces ahora la siguiente fase es la contratación, la licitación pública, ¿no? Contratar a la empresa para que pueda hacer. Hay de Xunta, más a nosa, que nos comunican también, porque que van a contratar eso Xunta, pues es que antes de finalizar o ano ya se puede estar trabajando na obra. Después, la realidad, la duración de obras son 6-7 meses.
1: Bueno, pues eso es con respecto a esto. También buscando mejorar la red de abastecimiento. Un concello que continúa con esa alerta por seca y que, bueno, trabaja en atopar nueva captación de agua de aquí a un futuro.
2: Trabajando, con otras captaciones. Ya estamos trabajando, ya lo vamos varios años, trabajando con otra captación, donde nos puede ayudar mucho a la captación del río principal que tenemos, ¿no? Que en las balsas de cerámica arriba, la zona de Buño.
1: Además, el Pleno de Malpica aprobó las subvenciones nominativas a Conta Xeral de 2025, en plenaria que tuvo lugar onte, que aprobó con 8 votos a favor y 5 abstencións ás modificacións das bases de execución do orzamento relativa a subvencións nominativas. Tamén saiu adiante a Conta Xeral do 2025, neste caso con 6 votos favorables do PP e 8 abstencións da oposición. En Alaracha, o Pleno apoia por unanimidade a iniciativa popular de Stop Biogás para modificar o pexón. O acordo vai permitir iniciar os trámites e estudos necesarios para prohibir en solo rústico as plantas ou industrias de xestión de residuos e producción de biogás cando afecten a núcleos de poboación e bens de patrimonio cultural. O BNG, ademais, organiza para mañán na Casa da Cultura Larachesa unha xornada de debate sobre isto, sobre o biogás. O título, o biogás na Galicia, un debate necesario.
3: Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. A 5 para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E a 7 para mocidade e persoas adultas, inteligencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do Proxecto Europeo Talento Kilómetro Cero, financiado por Unión Europea, Concello de Carballo.
4: Hora 14 Nordés.
1: Enlace, o Bloque Nacionalista Galego reclama unha solución inmediata para garantir o transporte escolar aos mozos e mozas de Traba. A formación volve a dirixirse á Dirección Xeral de Mobilidade e ao Servizo de Mobilidade da Coruña para pedir que se resolva esta situación e que a mocidade desta parroquia poida acceder ao transporte escolar en condicións de igualdade. Cristina Vázquez é a voceira do BNG Enlace.
5: Comezou o curso escolar e o Concello de Laxe chega tarde e mal, como sempre. No CPI Cabo de Area levan desde maio sen cubrir a baixa do conserxe. Que...
1: Bueno, pues non era este o corte que queríamos escoitar da voceira do BNG. Ademais, a bolsa de emprego do polígono de Carballo supera xa o 1.900 demandantes inscritos e mantén abertos 21 procesos de selección. O servizo, xestionado pola Ecoxen, reforza a súa estrategia para captar novos perfis profesionais ante as dificultades das empresas para cubrir determinados postos. A bolsa participou esta semana na Feira de Emprego 45 máis da Cámara de Comercio da Coruña e o 29 de outubro estará na Feira de Emprego e Talento do Campus Industrial de Ferrol. En no ámbito do turismo, Belén do Campo, a delegada territorial da Xunta, anima aos establecementos deste sector a solicitar axudas da Xunta para mellorar a eficiencia enerxética. A nova convocatoria

0: os luns en Radio Nordés gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. Coñeces algún? Contánolo en sernordes@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.
1: A campaña Merca no teu comercio arranca en CEE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CEE.
2: Esta fin de semana volve a Carballo a segunda edición de Onda Bocata. A Praia de Razo acolle de novo este evento que reunirá as propostas máis sabrosas de bocatas da hostelería local. Venres, sábado e domingo, ven gozar a Razo dunha cita pensada para todos os públicos, onde a gastronomía, o lecer e o mellor ambiente irán da man. Amantes dos bocatas con identidade propia. Volve Onda Bocata. Organiza Concello de Carballo, colabora Deputación da Coruña.
0: Na Costa da Morte, cada día ten unha historia que contar. O que pasa no teu concello, na túa aldea, a carón de ti. As voces de xente, a actualidade e todo o que nos une como comarca. Porque a radio de proximidade é a que está contigo cando pasa algo importante ou cando simplemente queres sentirte na casa. Información, compañía e a vida da Costa da Morte contada dende aquí para ti. Radio Nordés, Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.

0: pronóstico del tiempo, Jordi Carbó.
1: El fin de semana llega con algunos cambios, pero continuará haciendo mucho sol y calor durante las tardes. Las nubes irán a más, mañana todavía con más sol que nubes. El domingo las nubes ganarán más protagonismo, pero solo esperamos que dejen un poco de lluvia en Galicia a última hora del domingo. Y las temperaturas subirán ligeramente las mínimas, bajarán un poco las máximas, continuará haciendo calor durante las tardes.
0: Son las 8:25, 7:25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: Este 26 de setembro, Merca Sacra Enchantada. Artesanía, música, gastronomía, xogos e actividades para toda a familia. Merca e gaña dous vales de 500 euros. Este sábado, Merca Sacra, na Praza de España de Chantada. Organiza a Asociación de Empresarios de Chantada. Proxecto financiado pola Deputación de Lugo.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Galicia registra un menor número de nacementos dende hai 30 anos. Boa tarde a nosa comunidade, bate marcas negativas na evolución da poboación o pechar o primeiro trimestre deste 2026 coa cifra máis elevada de defuncións e a máis baixa de nacementos dende o ano 1996. Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, entre xaneiro e marzo naceron en Galicia 3.086 bebés, un 2,2% menos que no mesmo período do ano pasado, unha caída que ademais rompe con 9 meses consecutivos a alza. En paralelo, faleceron 9.185 persoas, case 3 veces máis das que naceron. As cifras reflicten tamén o forte envellecemento da poboación galega, xa que máis da metade desas persoas falecidas, o 56%, tiñan 85 anos ou máis. Evidencian tamén que as mulleres retrasan cada vez máis a idade para ser nais. 6 de cada 10 teñen entre 30 e 39 anos. Os datos que coñecíamos nun venres no que se sucederon as reaccións a ese acordo asinado entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para modificar o plan xeral de normalización, pero que no ámbito educativo manténse en cambios a porcentaxe de materias que se poden impartir en galego, un 50% como máximo. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas aseguraba aquí na SER que PP e PSOE perderon unha oportunidade para aumentar o peso do noso idioma no ensino. Isabel Calvete aposta por derrogar lo decreto do plurilingüismo.
5: Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando. Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán e en outras linguas estranxeiras, pero non sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego. 100%.
4: O conselleiro de Cultura insiste en que se trata dun bo acordo que responde, di, o sentir da maioría social. José López Campos.
6: Cando hai unha resposta clara dunha maioría social que entende ese mensaxe e que quere, desde logo, construir un proxecto común en torno a un patrimonio como é a lingua galega, creo que debemos de celebrálo. Non, como podedes imaginar, os acordos nunca son sinxelos, sempre teñen as súas complexidades.